0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Kandidat za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Ronald Johnson bit će saslušan pred odborom za vanjsku politiku Senata.
0: Johnson je zvanično nominiran u junu ove godine. Međutim, zbog velikog broja kandidata za diplomatske funkcije, saslušanje će biti održano tek danas. Odbor će na sjednici u Washingtonu u 16 sati i 30 minuta po našem vremenu saslušati Johnsona, a očekuje se da pitanja budu usmjerena na provođenje politike aktuelne američke administracije prema Bosni i Hercegovini. Posebno će biti zanimljivo pratiti pitanja i obraćanje senatorke Jeanne Shaheen, koja je ranije pokazala veliki interes za Bosnu i Hercegovinu, a ujedno je najviše rangirana senatorka iz Demokratske stranke u ovom odboru koji kontroliraju republikanci.
3: Delegacija Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope danas završava trodnevnu predizbornu posjetu Bosni i Hercegovini, u kojoj borave s ciljem procjene izborne kampanje i političke klime uoči općih izbora zakazanih za 4. oktobar.
0: Tokom boravka u našoj zemlji razgovarali su s najvišim državnim zvaničnicima, ali i s predstavnicima entitetskih institucija, diplomatske zajednice i civilnog društva. Po završetku posjete javnost će biti informirana o detaljima posjete i razgovora.
3: U Sarajevu će u organizaciji Federalnog zavoda za programiranje razvoja biti održana konferencija povodom početka izrade strategije razvoja Federacije BiH do 2034. godine.
0: Konferencija otvara dijalog o dugoročnom razvoju Federacije, ključnim izazovima, strateškim izborima i načinu usmjeravanja raspoloživih sredstava prema razvojnim prioritetima. Federalna vlada u februaru je donijela odluku o izradi strategije kojom će biti utvrđeni dugoročni razvojni pravci, ciljevi i prioriteti Federacije

0: BiH do 2034. godine. Danas će u Sarajevu biti održana preskonferencija kantonalnog sindikata radnika u zdravstvu i osnovne sindikalne organizacije Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Tema je CUS šuti, sindikat traži zaštitu i prava radnika.
1: Svijet.
2: Generalni sekretar NATO Mark Rutte upozorio je da se Sjevernoatlantski savez suočava sa najopasnijim i najsloženijim sigurnosnim okruženjem u jednoj generaciji, pozvavši Veliku Britaniju i evropske članice da dodatno ojača svoje vojne kapacitete.
0: Rutte je tokom posjete Velikoj Britaniji poručio da NATO-u treba više Ujedinjenog kraljevstva i više Europe da bi odgovorili na rastuću geopolitičku neizvjesnost. Posebno je istakao potrebu da britanske oružane snage nastave osiguravati vojnu snagu koja je alijansi potrebna. Njegov poziv dolazi u trenutku kada se među članicama Saveza vodi rasprava o povećanju izdvajanja za odbranu. Saudijska Arabija suočava se s manjkom raketnih presretača usred dugotrajnog sukoba s Hutima u Jemenu, dok paralelno traži vojnu i diplomatsku podršku regionalnih i zapadnih saveznika. Prema navodima dvojice zvaničnika, Rijad je zatražio od Francuske, Velike Britanije, Pakistana i Egipta da pošalju podršku protivzračnoj odbrani da bi se suprotstavio projektilima i dronovima koje ispaljuju Huti i druge grupe povezane s Iranom. Saudijska Arabija u srijedu je optužila Hute da su dronom pokušali napasti Meku.
2: Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa ponovno je odbila izdati vize visokoj palestinskoj delegaciji za godišnje zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, uključujući predsjednika Mahmuda Abasa.
0: Kao razloge naveli su nastavak pravnih postupaka protiv Izraela pred Međunarodnim sudom pravde i Međunarodnim krivičnim sudom, kao i isplate naknada porodicama zatvorenika osuđenih za napade na Izraelce. U saopćenju se spominju i zvaničnici povezani s palestinskom oslobodilačkom organizacijom. Donald Trump je u Sjevernoj Karolini poručio da bi potez Evropske unije prema Kanadi mogao biti shvaćen kao neprijateljski uz najavu mogućih novih carina bloku. Trump je dodao i da bi Sjedinjene Države mogle obustaviti trgovinu s Unijom u pojedinim oblastima. Mogućnost da Kanada dobije status pridružene članice Evropske unije nazvao je smiješnom, a za sjevernog susjeda rekao je da je užasan trgovinski partner.
2: Veoma uspješan projekt socioekonomske inkluzije koji ima za cilj zapošljavanje marginaliziranih grupa nakon gotovo 4 godine privodi se kraju. Pozitivna praksa iz distrikta trebala bi biti primijenjena i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. Detaljnije Admir Kadrić.
3: Opština Bratunac jedna je od lokalnih sredina koja je prijavom na raspisani javni poziv SEI Brčko iskazala zainteresovanost za implementaciju projekta socioekonomske inkluzije u svojoj sredini s obzirom da je projekat rezultirao zapošljavanjem 50-ak osoba iz ciljnih grupa gdje spadaju žene, mladi, osobe sa poteškoćama u razvoju i pripadnici romske manjine, kazao je se ekspert za preduzetništvo Željko Novaković, prezentirajući projekat kroz pozitivne prakse iz Češke, Crne Gore i Srbije, što je rezultiralo i otvaranjem prvog socijalnog preduzeća u Brčkom.
4: Pokušali smo da spustimo razgovor na realnu osnovu koja se tiče manje opštine kao što je Bratunac i da pričamo o realnim mogućnostima koje se mogu realizovati u kontekstu socioekonomske inkluzije ovdje na lokalu.
3: Prezentaciju je vrlo pažljivo slušala i Nada Marković, predsjednica Udruženja žena Maja Kravica.
5: Ova ideja je predobra. Pratim taj čitav proces. Ovo je potreba i za naš grad.
3: Idejnom nastanku i samom razvoju se i projekta kao uvodničar u ime Razvojnog garantnog fonda Brčko govorila je Ivana Pirić, istaknuvši naročito značaj dobre koordinacije svih aktera projekta od lokalnog do donatorskog nivoa uz izuzetnu važnost medijske prezentacije svega učinjenog kroz podršku
6: lokalnih medija koji su uvijek bili uz nas sve što god nam je trebalo, pa bio to događaj interni ili jedan malo veći događaj.
3: Prezentaciji su prisustvovali šefovi nekoliko sektora opštinske vlasti Bratunca, a domaćin, šef sektora za privredni razvoj Vjekoslav Stevanović je projekat ocijenio jako kvalitetnim u želju želju za primjenu u vlastitoj sredini uz nastavak kontakata sa našim predstavnicima.
7: To nam je najbitnije sada i ono kroz prezentaciju.

0: zaboravljao, znači bez direktnog ličnog kontakta nema posla.
1: Branislav Tanasijević, projekt menadžer implementatora projekta Care Internationala za Balkan, vjeruje da će
2: u svom nekom pozivu, apliciranju prema nekom od donatora ili iz vlasti sestava, uzmu za partnera Razvojni garantni fond, uzmu za partnera Care International i sprovedu ovakvu dobru praksu.
1: Preostale dvije opštine u kojima će brčanski projekat socioekonomske inkluzije biti prezentiran su Travnik i Derventa.
3: Sarajevo će od 21. do 25. septembra biti mjesto susreta domaćih, regionalnih i evropskih stručnjaka na Sarajevskoj sedmici energije i klime. Petodnevna konferencija u fokusu stavlja energetsku tranziciju Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana te izazove koje ona donosi za ekonomiju, društvo, energetsku sigurnost i zaštitu okoliša.
4: Priprema programa traje mjesecima, a konferencija okuplja učesnike iz Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta. Jedna od ključnih tema je kako ubrzati tranziciju i istovremeno očuvati konkurentnost privrede. Mustafa Musić, stručnjak za elektroenergetske sisteme i energetsku tranziciju.
5: Govorit ćemo naravno o razvoju mreža i otpornosti elektroenergetskog sistema na klimatske promjene. Svjedoci ste dešavanja evo i ove godine i ranijih godina, da je dolazilo do...
6: To je SEC kao ključno mjesto gdje struka treba da utvrdi pravce djelovanja u ovom sektoru i generalno razvoja privrede u budućnosti.
4: Veći udio obnovljivih izvora važan je dio tog procesa, ali tranzicija podrazumijeva mnogo više od izgradnje solarnih i drugih proizvodnih kapaciteta. Nihad Harbaš, stručnjak za energetiku, kazao je da su potrebni funkcionalno tržište povezano s Evropskom unijom te sigurnije snabdijevanje i kapaciteti za skladištenje energije.
7: Trenutno smo u tri najvažnije oblasti, posljednji između zemalja Zapadnog Balkana u smislu tržišta i integracija u Evropsku uniju, gdje je postignut napredak od svega 26%, dok smo u procesu dekarbonizacije u procentu od 27%, a nažalost i ono što je zabrinjavajuće jeste da smo u procesu sigurnosti snadbijevanja tek nekih 9%. Sve to nam govori da smo možda tek jednu petinu obaveza preuzetih ispunili kao država.
4: Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Kultura. Musical iz Sarajevo, moje drago, vraća se na scenu Narodnog pozorišta nakon ljetne pauze 29. i 30. septembra u 19:30.
8: Prema posjećenosti i interesu gledalaca i kontinuiranom repertuarnom životu, musical Sarajevo, moje drago, svrstava se među najuspješnije predstave Narodnog pozorišta u posljednjih nekoliko decenija. Atmosfera tokom svake izvedbe pokazuje da publika prepoznaje predstave koje afirmiraju zajednički kulturni prostor i vraćaju pozorište njegovoj osnovnoj ulozi, mjesto susreta, umjetnosti i grada.
9: Sport.
10: Nogometači Sloge i Borca su tokom večeri za nama naknadno okončali drugi takmičarski krug premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Utakmica odgođena prije mjesec dana pripala je gostima rezultatom 2-1. Domaćin je ostao šesti na tabeli sa 9 bodova, gosti i dalje drugi, sada sa 16. Inače, redovni takmičarski krug u ovoj konkurenciji nosi broj 8, a te su utakmice na programu narednog vikenda. Prvi će na teren Željezničari Čelik u petak u 20 sati. Juniori Zrinskog bili su ubjedljivi u prvom meču četvrtine finala Lige nogometnih prvaka Evrope. Tim Lincolna sa Gibraltara kući savladali 6-0. Antonio Arapović postigao 4 pogotka, Ante Šunjić 2. Revanš na Gibraltaru slijedi 13. oktobra, a u slučaju pobjede Mostarci bi u polufinalu igrali sa grčkim PAOK-om. Iza nas su i ogledi prvog kola Evropske UEFA lige. Nova sezona krenula je iz Jerevana i Nikozije. Ararat Armenija, Sparta Prag 1-4, Omonija Celta Vigo 1-0. Do kraja večeri za nama odigrani su i mečevi Milan Benfica 0-2, Anderlecht Lyon 1-2, Bayer Leverkusen Celje 2-0, Hapoel Berševa, Dinamo Zagreb 0-0, Olympiakos Jagiellonia 2-1, Sturm Ren 0-0 i Sunderland AZ Alkmaar 1-0. Preostali mečevi zakazani su za večeras, sastaju se Levski Salzburg, Krete, Hoffenheim, Bešiktaš, Marseille, Celtic, Ferencvaroš, Crystal Palace, Lech, Juventus, Nijmegen, Lillstrom, Torense, Real Sociedad, Bormut i Viktoria Plzen, Royal Union. Srijeda je bila i prvi takmičarski dan u

Točno je 7 sati i 16 minuta. Želimo vam dobro jutro, poštovani slušaoci. Srdečno dobro došli sa na talase neovisnog radija Ferala. Dakle, sa vama smo u okviru jutarnjeg programa, izdanje za četvrtak, 17. septembar, tekuće 2026. Vedro i sunčano jutro su Kalesi, 12 stepeni. I za danas su meteorolozi najavili lijepo i sunčano vrijeme, doduše u poslijepodnevnim satima porasne oblake. Svakako opširnije o vremenu, stanju na putovima i još nekim informacijama do 8 sati. Nadam se da ste se protekle noći naspavali, odmorili i da ste spremni za još jedan novi radni dan. Svako dobro i ako ste u prilici budite i danas uz nas, uz vaš Feral radio. Jutro sa vama, mir za dobro vam jutro.

0: Dobro jutro, ovo je vaš Radio Feral.
1: Iz Bihemka kažu da se pojačava intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, a veći gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tona usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tona usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na raskršću na magistralnoj cesti u Orašju. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.

0: pjesmu ne čuje.
1: Sati 29 minuta, Feral Radio i jutarnji program. Biometeorološka prognoza za danas je povoljna. Nakon svježeg jutra danju će otopliti, uz sunčane intervale većina populacije bit će boljeg raspoloženja, a te gobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. U Bosni nešto duže zadržavanje magle i na oblake kod osjetljivih osoba može uzrokovati slabije poteškoće. Sa kasnim poslijepodnevnim i noćnim satima izgledno je djelimično pogoršanje opšte slike, pretežno na zapadu i sjeverozapadu uslijed nadolazeće promjene vremena.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 20.

0: 24 sata.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orientalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
4: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
5: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
6: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno. Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

7 sati i 40 minuta pratite jutarnji program Feral Radija. Općinu Kalesija jučer je posjetila delegacija Bratske općine Talas iz Republike Turske, koju čini 11 općinskih vijećnika iz različitih političkih stranaka i zamjenik gradonačelnika općine Talas. Poseta je nastavak prijateljskih odnosa i saradnje između Kalesije i Talasa, koji traju već 7 godina, a dodatno su učvršćeni u avgustu 2022. godine potpisivanjem sporazuma o bratimljenju. Delegaciju iz Talasa primio je načelnik općine Kalesija Nermin Vujkanović. Tokom sastanka razgovarano je o nastavku saradnje, zajedničkim projektima i povezivanju privrednika.

12 minuta ostali do 8 sati, jutarnji program Feral Radija, premijer Federacije BiH Nermin Nikšić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić prisustvovali su jučer svečanost povodom puštanja u rad nove rudarske mehanizacije, nabavljene sredstvima do kapitalizacije rudnika mrkog uglja Banovići. Sredstvima vlade Federacije BiH za dokapitalizaciju u iznosu od 15 miliona maraka nabavljena je nova mehanizacija koju čine 4 damper kamiona, 2 kiper kamiona, 4 osovinca, nosivosti više od 15 tona i jedan robokopač. Premijer Nikšić je u obraćanju prisutnim istakao stabilno poslovanje rudnika mrkog uglja Banovići te naglasio koliko je to značajno za porodice uposlenika rudnika, ali i za kompletnu lokalnu zajednicu. Premijer Nikšić je podsjetio da je vlada Federacije BiH u ovom mandatu uložila 212 miliona maraka pomoći rudarskom sektoru, te da je 164 miliona maraka kredita Svjetske banke namijenjeno za pravednu tranziciju.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 17. do 19. septembra iz ponude izdvajamo Ubruslili U500 dvoslojni 2,95, kremasti čistač Pink Stuff 500 ml 4,95, jogurt tečni 1 litar 2,8%, mliječne masti Bela 1,75, čips Pringles 165 grama 3,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske rolete.

0: kontaktne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u FEL plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u FEL plastik, Bukovije gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafel@gmail.com. Proizvodima iz FEL plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Vikend počinje, akcija kreće u Robotu. Paprika roga samo marku 85, batak sa karabatkom kilogram 3,95, keks karmela 400 grama 3,45, deterđen za veš Duel 60 pranja super ponuda samo 10,95. Vaš Robot.
3: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 14. do 19. septembra, dani grijanja i hlađenja, kotlovi na čvrsto gorivo, inverter klima uređaji, toplotne pumpe, sve za grijanje i hlađenje po super povodnim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 099.

0: tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Kandidat za ambasadora Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini Ronald Johnson bit će saslušan pred Odborom za vanjsku politiku Senata. Johnson je zvanično nominiran u junu ove godine. Međutim, zbog velikog broja kandidata za diplomatske funkcije, saslušanje će biti održano tek danas u 16 sati i 30 minuta po našem vremenu. Očekuje se da pitanja budu usmjerena na provođenje politike aktuelne američke administracije prema Bosni i Hercegovini. Posebno će biti zanimljivo pratiti pitanja i obraćanje senatorke Jean Shaheen, koja je ranije pokazala veliki interes za Bosnu i Hercegovinu. Delegacija Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope danas završava trodnevnu predizbornu posjetu Bosni i Hercegovini u kojoj borave s ciljem procjene izborne kampanje i političke klime uoči općih izbora zakazanih za 4. oktobra. Tokom boravka u našoj zemlji razgovarali su s najvišim državnim zvaničnicima, ali i s predstavnicima entitetskih institucija, diplomatske zajednice i civilnog društva. Po završetku posjete javnost će biti informirana o detaljima posjete i razgovora. U Sarajevu će u organizaciji Federalnog zavoda za programiranje razvoja biti održana konferencija povodom početka izrade strategije razvoja Federacije BiH do 2034. godine. Konferencija otvara dijalog o dugoročnom razvoju Federacije, ključnim izazovima, strateškim izborima i načinu usmjeravanja raspoloživih sredstava prema razvojnim prioritetima. Federalna vlada u februaru je donijela odluku o izradi strategije kojom će biti utvrđeni dugoročni razvojni pravci, ciljevi i prioriteti Federacije BiH do 2034. godine. Danas će u Sarajevu biti održana preskonferencija kantonalnog sindikata radnika u zdravstvu i osnovne sindikalne organizacije Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Tema je Klinički centar šuti, sindikat traži zaštitu i prava radnika. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte upozorio je da se Sjevernoatlantski savez suočava s najopasnijim i najsloženijim sigurnosnim okruženjem u jednoj generaciji, pozvavši Veliku Britaniju i evropske članice da dodatno ojačaju svoje vojne kapacitete. Rutte je poručio da NATO-u treba više Ujedinjenog kraljevstva i više Evrope da bi odgovorili na rastuću geopolitičku neizvjesnost. Posebno je istakao potrebu da britanske oružane snage nastave osiguravati vojnu snagu koja je alijansi potrebna. Saudijska Arabija suočava se s manjkom raketnih presretača usred dugotrajnog sukoba s Hutima u Jemenu, dok paralelno traži

0: pa neba.
1: Lepo je sad što živa bila. Možda da šedna slika.
2: Servisne informacije. Sada je 8 sati i 18 minuta, vrijeme je za servisne informacije, izdanje za 17. septembar.

Policijska kontrola od 13.40 do 14.40 Memići, od 15.30 do 17.30 Vukovije Gornje, od 18.30 do 19.30 u ulici Kalesijskog odreda i radarska kontrola od 21.30 do 22.30 na relaciji Tojšići-Hidani. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kalesija pružene su 43 zdravstvene usluge. A u porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 8 beba, 5 dječaka i 3 djevojčice. Bile su to servisne informacije. Nastavljamo dalje sa našim programom. Budite uz vaš Feral Radio.

0: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Opa! Sve se nema, a...

0: Novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
1: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Slušali ste emisiju Radija Feral, Naftalin.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama. Marku 10. Deterđent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
4: Na usluzi vam je doktor Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
3: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija doktor Durić u Živinicama.
4: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
3: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile.

0: mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovati, liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009-061-721-669-062-809-059.
1: E-mail ordinacija.duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51 Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009.
2: Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
0: U svim Osvrn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rejincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rejincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
3: Neđe ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Jednostavno, najbolji. Plastična i aluminijska stolarija, Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet. AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
0: Telefon 035-630-636.
1: Jednostavno, najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
5: Nešto manje od 2 minuta ostale do 9 sati, ovo je Feral Radio, tačno 9 sati, preuzet ćemo nove vijesti Federalnog radija.

0: tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: U staračkom domu u mjestu Mosorovac kod Lukavca noćas je izbio požar, a dvije osobe koje su u teškom stanju zbrinute su na kliničkom centru u Tuzli. Požar je izbio 20 minuta iza ponoći. Prema informacijama iz vatrogasne jedinice Lukavac, vatra je zahvatila jednu trokrevetnu sobu, odnosno jedan krevet. Vatrogasci su ugasili požar, ali je cijeli sprat bio zadimljen. Kandidat za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Ronald Johnson bit će saslušan pred Odborom za vanjsku politiku Senata. Johnson je zvanično nominiran u junu ove godine. Međutim, zbog velikog broja kandidata za diplomatske funkcije, saslušanje će biti održano tek danas u 16 sati i 30 minuta po našem vremenu u Vašingtonu. Očekuje se da pitanja budu usmjerena na provođenje politike aktuelne američke administracije prema Bosni i Hercegovini. Posebno će biti zanimljivo pratiti pitanja senatorke Jeanne Shaheen, koja je ranije pokazala veliki interes za Bosnu i Hercegovinu. Izrael i Maroko dogovorili su međusobno otvaranje ambasada i imenovanje ambasadora, čime zvanično podižu diplomatske odnose na najviši nivo. U zajedničkoj izjavi koju je u ime Sjedinjenih Država, Izraela i Maroka objavila američka misija pri UN-u, istaknuto je da je uspostavljanje diplomatskih i prijateljskih odnosa u interesu obje države, te da će značajno doprinijeti stabilnosti i miru u regiji. Iako precizan vremenski okvir za zvanično presjecanje vrpce još nije objavljen, najavljeno je da će dvije zemlje do kraja godine potpisati niz važnih ekonomskih sporazuma. Ideja o četverodnevnoj radnoj sedmici ponovo je u centru pažnje u Sjedinjenim Državama. Zastupnik Mark Takano i senator Bernie Sanders predstavili su prijedlog zakona kojim bi radna sedmica postepeno bila skraćena na 32 sata, dok bi zaposlenici zadržali plaću i beneficije koje trenutno imaju za 40 sati rada. Prijedlog zakona istovremeno bi trebao spriječiti poslodavce da smanjenjem radnog vremena zaposlenima smanjuju plaće ili beneficije.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne mogući su kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Dubravka Piplica.
3: Vi slušate Narodni radio Feral, FM 100,4 MHz.

0: Na broj telefona 035-880-920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Aliju Mačkovac.
1: Samo domaće je 100% dobro.
2: Super mesnice dvije. Mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
1: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Belamioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
2: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
1: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sobstvene klaonice do mesnica Dollar.
2: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
1: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
2: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
1: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
2: Ne zaboravite, super mesnice dvije. Dollar Company u Siminhanu kod Belamioniksa i u centru Kalesije.
0: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
2: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
2: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
2: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
2: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Mangstalog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
2: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
0: i 062-384-552.
2: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.
2: Nova super akcija u Piemonte marketima od 12. do 18. septembra. Iz naše aktualne ponude izdvajamo mlijeko Megle 2,8% mliječne masti 1 litar po super sniženoj cijeni od 1,20 maraka. Grah bijeli 400 grama Trend samo 1 marka. Sok Fruk 1,5 litar limun po super cijeni 1,95 maraka. Croissant Vanelli 6 komada pistacija senzacionalnih 2,50 maraka. WC Net Gel 750 ml litara, Ocean Fresh Pink Flower fantastičnih 2,80 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 12. do 18. septembra te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033-425-400.

0: 0 ili 033-425-29-0.
1: Iz Pinkove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
2: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
3: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
2: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
3: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
2: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
3: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
2: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
3: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
2: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
3: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
2: i međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.
3: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
2: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
3: Kontakt telefon
2: 035-63-1111.
3: Web stranica
2: www.fintech.ba. Fintech Kalesija,
3: pouzdan partner za sigurnu budućnost.
4: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TV teka, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
5: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogati i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-9

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Požar na Čvrsnici na lokalitetu Razvale i dalje je aktivan, a zbog nepristupačnog terena gašenje kopnenim snagama trenutno nije moguće, saopćeno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Angažirane su sve raspoložive vatrogasne snage iz Jablanice te susjednih gradova i općina, a požar se i dalje širi. Gašenje iz zraka pomažu ER, traktor i helikopter. Zbog širenja vatre zatražena je međunarodna pomoć i angažiranje dva kanadera iz Hrvatske. Požar na ovom lokalitetu aktivan je od 12. septembra. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je zakon o sankcijama i carinama, čiji je cilj povećati ekonomski pritisak na Rusiju zbog rata u Ukrajini, te je zakon upućen predsjedniku Donaldu Trumpu na potpis. Mjere su usmjerene na ruski energetski i obrambeni sektor, kao i na takozvanu rusku flotu iz Sjene, tankere koji se koriste za zaobilaženje postojećih sankcija. Cilj je ograničiti prihode koje Moskva koristi za financiranje rata u Ukrajini. Vojni zvaničnici iz Evrope i arapskih zemalja sastaće se danas u Parizu da bi procijenili potrebe oružanih snaga Libana i razgovarali o okončanju mirovne misije Ujedinjenih nacija. Izrael i Liban održali su nekoliko sastanaka uz posredovanje Sjedinjenih država sa ciljem smanjenja tenzija duž granice, međutim današnji razgovori nisu plan Vašingtona. Kako je navedeno, razgovorima će predsjedavati francuski i libanski predsjednik Emmanuel Macron i Joseph Aoun, te jordanski kralj Abdullah. Rijeke širom svijeta imale su jednu od najsušnijih godina u više od tri decenije, dok se glečeri i dalje povlače, a zalihe podzemnih voda smanjuju, što ukazuje na sve veće rizike po sigurnost vodosnabdijevanja, saopćila je Svjetska meteorološka organizacija. Godišnji izvještaj UN-ove agencije o stanju globalnih vodnih resursa pokazao je da je hidrološki ciklus sve nestabilniji, pri čemu dugotrajne suše, velike poplave i smanjenje prirodnih zaliha slatke vode pogađaju zajednice i privrede širom svijeta.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne mogući su kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Dubravka Piplica.
2: Feral 92,7 MHz. Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
3: Veliki pozdrav, slušate Feral Radio. A poštovani slušalci, do 11 sati ispunjavamo vaše muzičke želje. Broj Vibera 062 570 999. Pozdravna pjesma.

0: Broj Vibera 062 570 0999.
1: Tekla rijeka što nas dijeli, tekla tako godinama, uzela nam život.
2: Evo i prve vaše muzičke želje, slušamo Sanju Đorđević, Rijeka.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 17. do 19. septembra iz ponude izdvajamo Ubrus Lili U500 dvoslojni 2,95, kremasti čistač Pink Stuff 500 ml 4,95, jogurt tečni 1 litar 2,8%, mliječne masti Bela 1,75, čips Pringles 165 grama 3,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
4: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
4: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
4: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
4: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
4: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
4: E-mail iverex@bif.net.ba, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem, vaš Iverex Živinice. Slobodan muškarac u 50. godinama traži ženu za pomoć u kući i oko kuće, ali i za razgovor. Prednost imaju osobe koje cijene iskrenost, poštovanje,

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
4: Vikend kreće, vrijeme je za robot. Pileći file kilogram super cijena 10,95. Crveni luk kilogram samo 0,75. Svježa jaja 30 komada 4,95. Violeta toaletni papir 24 komada 5,30. Vaš robot.
5: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
6: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
5: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
6: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
5: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
6: Titanik Tuzla 035 366 555.
7: E kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
8: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
9: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

10:34 nova muzička želja Brena za Majdu koja stiže iz Slovenije.

novo ime na estradnoj sceni, dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom. Žena koja zna da voli, Adisa Šehić.

0: singl koji će pronaći put do svakog srca. Žena koja zna da voli. Adisa Šehić.
1: Da lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi. I razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte.
3: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 14. do 19. septembra, dani grijanja i hlađenja, kotlovi na čvrsto gorivo, inverter klima uređaji, toplotne pumpe, sve za grijanje i hlađenje po super povodnim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi

0: sati. Informativni program Federalnog radija. Vijesti. Radnici rudnika mrkog uglja Kakanj još uvijek su u radničkom neposluhu jer ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona ponovo je aktivirao odluku o nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica za rudare jer su dugovi rudnika u Kaknju, Brezi i Zenici za zdravstveno osiguranje premašili 175 miliona maraka. U urušavanju zgrade u Gazi poginulo je 20 osoba, a isto toliko je spašeno, saopćio je portparol civilne odbrane Mohamed Abu Dan. Također je naveo da u Gazi nema dovoljno opreme potrebne za izvlačenje ljudi. Civilna odbrana je saopćila ranije da se u Gazi srušila stambena zgrada i da su desetine ljudi zarobljene ispod ruševina. Zgrada je bila u opasnom stanju nakon što je prethodno pogođena u izraelskim napadima. Ruske snage izvele su tokom noći napade raketama i dronovima na Kijev, pri čemu je povrijeđeno najmanje 16 osoba, uključujući dvoje djece, objavio je Ukrinform, pozivajući se na gradonačelnika ukrajinske prijestolnice Vitalija Klička. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je da paraliza Vijeća sigurnosti dijelom proizlazi iz ponašanja velikih sila, od kojih je neke krše međunarodno pravo dok istovremeno sjede u tom tijelu, te je pozvao na hitnu reformu. Guterres je istakao da sastav Vijeća više ne odražava trenutni međunarodni poredak. U Sanskom mostu danas je izmjeren vodostaj rijeke Sane od svega 69 cm, najniži nivo u posljednjih nekoliko decenija. Ovaj podatak prema Agenciji za vodno područje rijeke Save potvrđuje zabrinjavajući trend da se iz godine u godinu bilježe sve niži vodostaj, što se pripisuje izraženim klimatskim promjenama i dugotrajnom nedostatku padavina.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne mogući su kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Dubravka Piplica. FM 100.4 MHz.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TV teka, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
4: D.O.O. Živinice.
3: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
4: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
3: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
4: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
3: Dobitak kakvom se niste nadali.
4: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme

0: kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila. PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
2: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
1: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
2: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
1: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
2: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
1: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
2: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
2: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatra.
2: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
2: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno. U svom mjestu i samo na jednom mjestu.
2: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
3: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Mlijeko domaće Blago 1 litar samo marku 10, klas makaroni 400 grama 0,95, rolada tako 280 grama 2,60, pokućnice muške i ženske samo 2,95. Vidimo se u

0: tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Harise Temi.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Zaštićenike staračkog doma u Lukavcu u teškom stanju nakon požara. Kandidat za ambasadora SAD u BiH Ronald Johnson pred senatom. Šef UN-a učinit ćemo sve da je moguće, što je moguće za održavanje sastanka u mirovnosti.

0: u planu za gasu. Trump je zaprijetio Evropi ozbiljne carine ako Kanada postane pridružena članica Evropske unije. U Bosni i Hercegovini sunčano uz umjereni porast oblačnosti tokom dana. Nakon požara koji je sinoć izbio u staračkom domu u Lukavcu, dvije osobe su hospitalizirane u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla.
1: Pacijent inicijala OH, rođen 1948. godine, zadobio je teške opekotine udružene s inhalatornim opekotinama. Intubiran je i nalazi se na mehaničkoj ventilaciji. Drugi pacijent inicijala MO zadobio je opekotine lica i tijela. Opće zdravstveno stanje oba pacijenta je teško. Dežurne ekipe UKC-a Tuzla spremno su odgovorile na hitan prijem pacijenata, kao i na hirurške i druge medicinske tretmane.
0: Sindikat radnika u zdravstvu kantona Sarajevo i sindikalne organizacije kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu upozorili su na brojne nepravilnosti u radu rukovodstva ovoga centra. Istakli su probleme u vezi sa pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom, prekovremenim radom, nedostatkom kadra i upućivanjem zaposlenih u druge organizacione jedinice. Navode da menadžment na odgovore na njihove dopise nije poslao. Predsjednik sindikata radnika u zdravstvu Senad Sadiković i predsjednica osnovne sindikalne organizacije kliničkog centra Elvira Isiće-Karić poručili su da će dokumentaciju dostaviti sudu i koristiti je u eventualnim sudskim postupcima ako ovakva praksa bude nastavljena.
2: Hvalili su se otvaranjem novih 8.000 kvadrata prostora kliničkog centra. Postavljam javno pitanje gdje je potreba rada, na koji način su popunjena ta radna mjesta, gdje su medicinske sestre, doktori, premačice, sve ono što je potrebno za tu ustanovu. Znači jednostavno priča se o nekom novom kadru, konstantno su otvoreni neki konkursi, a nemamo dovoljno kadra da bi naš pacijent imao bolje uslove.
3: Nažalost, klinički centar je doveo uposlenike u poziciju da samo tužbama mogu doći do određenih rješenja. Da, naši dopisi su jako dugi. U ovim dopisima, osim svih upita koje smo postavili, mi uvijek navodimo problematiku iz člana, iz zakona, iz odluke, iz akta. U istom tom dopisu se nalaze i odgovori onome ko to doista želi da pročita i želi da shvati. Mi na ove dopise ne dobivamo nikakve odgovore.
1: Izazovi reformi zdravstvenog sistema u okviru današnjih društvenih i globalnih parametara tema je konferencije Održivo zdravstvo, financiranje, prevencija i perspektive zdravstvene zaštite. Uz nove modele financiranja razmatrani su i problemi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, odlazak liječničkog kadra te zaduženost zdravstva.
0: Radnici rudnika mrkog uglja Kakanj još uvijek su u radničkom neposluhu jer i ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice.
1: Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona ponovo je aktivirao odluku o nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica za rudare jer su dugovi rudnika u Kaknju, Brezi i Zenici za zdravstveno osiguranje premašili 175 miliona maraka. Kakanjski komorati navode da je njihov rudnik redovno izvršavao obaveze prema zavodu te da će zatražiti provjeru zakonitosti postupka zavoda prema rudarima. Očekuju hitno rješenje nastale situacije i nastavak proizvodnje.
0: Kandidat za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Ronald Johnson bit će saslušan pred odborom za vanjsku politiku Senata.
1: Johnson je zvanično nominiran u junu ove godine. Međutim, zbog velikog broja kandidata za diplomatske funkcije, saslušanje će biti održano tek danas. Odbor će na sjednici u Washingtonu u 16 sati i 30 minuta po našem vremenu saslušati Johnsona, a očekuje se da pitanja budu usmjerena na provođenje politike aktuelne američke administracije prema Bosni i Hercegovini. Posebno će biti zanimljivo pratiti pitanja i obraćanje senatorke Jean Shaheen, koja je ranije pokazala veliki interes za Bosnu i Hercegovinu, a ujedno je najviše rangirana senatorka iz Demokratske stranke u ovom odboru koji kontroliraju republikanci.
4: Svijet.
0: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je dodatnim carinama Evropske unije ako Unija dopusti Kanadi da postane pridružena članica. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u godišnjem govoru poručila je da bi Kanada trebala postati prva pridružena članica, iako takav status u Uniji trenutno nije moguć.
4: Mnogo vike ni za što. Tako bi se mogla komentirati saga o priključenju Kanade Uniji kao pridružene članice. Predsjednik Trump tu je mogućnost nazvao smiješnom, te ustvrdio da je Kanada užasan trgovinski partner.
5: Ako to učine, smatram to neprijateljskim činom. Uvest ću

0: veoma visoke carine ili obustaviti trgovinu s Europom u mnogim područjima. Dakle, ako to učine, ako Europa to učini s lošom namjerom, ako je namjera dobra, onda je to u redu, no ako je namjera loša, uvest ćemo im veoma visoke carine.
1: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u Europskom parlamentu u Strasburu u svome godišnjem govoru o stanju Unije rekla je da Europska unija želi dovesti razinu odnosa s Kanadom na najvišu moguću i pozvala je da postane pridružena članica, iako takav status ne postoji prema ugovorima Europske unije.
2: This is not a partnership against anyone else.
3: Ovo nije partnerstvo usmjereno protiv bilo koga drugog, već partnerstvo za našu zajedničku snagu. Ukratko, želimo odnose s Kanadom podići na najvišu moguću razinu. I, dragi Mark, rekla sam da moramo hitno preispitati i osmisliti naša partnerstva. Stoga bih željela s tobom raditi na tome da se Kanadi otvore vrata kako bi postala prva pridružena članica Europske unije.
1: Kanadski premijer Mark Carney, koji trenutačno vodi trgovinski rat s Trumpovom administracijom, pozdravio je prijedlog Unije o mnogosnažnijem savezništvu, ne spominjući izravno pridruženo članstvo. Carney je ranije ovog tjedna izjavio da njegova zemlja želi izgraditi jedinstveno savezništvo s Unijom. Stručnjak za međunarodne odnose sa Sveučilišta u Zagrebu, Goran Bandov, smatra da je poziv Kanadi prvenstveno poruka SAD-u.
4: Ovo što se dogodilo zapravo juče je jedan korak prema ostvarivanju čvršćeg partnerstva između Kanade i Evropske unije, ali u ovom momentu zapravo to je bez konkretne provedbe. Ne znamo kamo to točno sve trebalo bi ići. Ono što je u ovom momentu jasno, to bi trebalo biti jedna lepeza između trgovinskog ugovora koji je više manje sada već u nekom konačnom okviru između Kanade i Evropske unije i punopravnog članstva. Znači, negdje između toga bi se to trebalo nalaziti. Što će to značiti, točno ne znamo.
1: Von der Leyen je najavila i da će Unija koristiti sve raspoložive instrumente kako bi smanjila, kako je kazala, neodrživi trgovinski deficit s Kinom. S tim u vezi Financial Times piše da je Unija zatražila od Kine da dobrovoljno ograniči izvoz hibridnih automobila na približno 15% tržišta Europske unije u nastojanju da spriječi daljnje trgovinske tenzije i negativnu vanjsko-trgovinsku bilancu. Za Federalni radio, Dan Šinić.
5: Američke kamatne stope podignute su prvi put u više od 3 godine i mogli bi dodatno rasti u nastojanju da se uspori rast cijena. Federalne rezerve jednoglasno su odlučile povećati ključne kamatne stope za 0,25 postotnih bodova, pa one sada iznose od 3,75 do 4% uprkos protivljenju Donalda Trumpa. Čelnik Federalne rezervi Kevin Warsh izjavio da je taj potez povučen jer inflacija previsoka, te je riječ o ozbiljnoj i odgovornoj odluci.
0: Gospodarska aktivnost raste solidnim tempom, a domaća potrošnja pokazuje otpornost unatoč tome što je neizvjesnost i dalje povišena, dijelom i zbog geopolitičkih zbivanja. Rast produktivnosti je snažan, a kapitalna ulaganja su znatna. Rast zaposlenosti prati kretanja u radnoj snazi, a stopa nezaposlenosti bilježi tek neznatne promjene. Ipak inflacija ostaje povišena.
5: U urušavanju zgrade u Gazi poginulo je 20 osoba, isto toliko je spašeno, saopćio je portparol civilne odbrane Mohamed Abu Dan.
6: Abu Dan je naveo da u Gazi nema dovoljno opreme potrebne za izvlačenje ljudi. Civilna odbrana je saopćila ranije da se u Gazi srušila stambena zgrada i da su desetine ljudi zarobljene ispod ruševina. Zgrada je bila u opasnom stanju nakon što je prethodno pogođena u izraelskim napadima.
5: Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je da će UN učiniti sve što je u njegovoj moći da bi stvorio prilike za susrete na visokom nivou, poput onih koji su rezultirali prošlogodišnjim mirovnim planom za pojas Gaze.
6: Na pitanje šta bi UN trebao postići tokom zasjedanja Generalne skupštine da bi obnovio povjerenje u ovu instituciju usred godine obilježene ratovima i geopolitičkim podjelama, Guterres je rekao, mislim da moramo iskoristiti ovu sedmicu da bismo omogućili veliki broj sastanaka lidera koji su relevantni u kontekstu krize s kojom se suočavamo.
5: Vojni zvaničnici iz Europe i arapskih zemalja sastaće se danas u Parizu da bi procijenili potrebe oružanih snaga Libana i razgovaralo o okončanju mirovne misije Ujedinjenih nacija.
6: Izrael i Liban održali su nekoliko sastanaka uz posredovanje Sjedinjenih država s ciljem smanjenja

0: smanjenja tenzija duž granice, međutim današnji razgovori nisu plan Vašingtona. Kako je navedeno, razgovorima će predsjedavati francuski i libanski predsjednik Emmanuel Macron i Joseph Aoun te jordanski kralj Abdullah. Rijeke širom svijeta imale su jednu od najsušnijih godina u više od tri decenije, dok se glečeri i dalje povlače, a zalihe podzemnih voda smanjuju, što ukazuje na sve veće rizike po sigurnost vodosnabdijevanja, saopćila je Svjetska meteorološka organizacija. Godišnji izvještaj UN-ove agencije o stanju globalnih vodnih resursa pokazao je da je hidrološki ciklus sve nestabilniji, pri čemu dugotrajne suše, velike poplave i smanjenje prirodnih zaliha slatke vode pogađaju zajednice i privrede širom svijeta.
1: A u Sanskom mostu danas je izmjeren vodostaj rijeke Sane od svega 69 cm, što je najniži nivo u posljednjih nekoliko decenija.
0: Ovaj podatak prema Agenciji za vodno područje rijeke Save potvrđuje zabrinjavajući trend da se iz godine u godinu bilježe sve niži vodostaj, što se pripisuje izraženim klimatskim promjenama i dugotrajnom nedostatku padavina. Tokom ljeta rijeke širom Bosne i Hercegovine bilježe vodostaje ispod normalnih granica, a Sana je ovih dana zabilježila rekordno nizak nivo. Biljni i životinski organizmi suočavaju se s otežanim uvjetima, dok lokalna zajednica zabrinuto prati razvoj situacije.
1: Požar na čvrstnici na lokalitetu Razvale i dalje je aktivan, a zbog nepristupačnog terena gašenje kopnenim snagama trenutno nije moguće, saopćeno iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.
0: Angažirane su sve raspoložive vatrogasne snage iz Jablanice te susjednih gradova i općina, a požar se i dalje širi. Gašenje iz zraka pomažu air, traktori i helikopter. Zbog širenja vatre zatražena je međunarodna pomoć i angažiranje dva kanadera iz Hrvatske. Požar na ovom lokalitetu aktivan je od 12. septembra.
1: Poštar iz Višica kod Čapljine Stipo Jukići, čiji je nestanak prijavljen prije nekoliko dana, uhapšen je na međunarodnom graničnom prijelazu Bijača.
0: Jukić je posljednji put viđen 5. septembra kada se s prijateljima zaputio prema Mostaru. Kako je ranije objavljeno, iz Mostara je otišao za Sarajevo pa za Tursku i na kraju za Tajland. Slučaj poštara Jukića izazvao je veliku pažnju jer u trenutku njegovog nestanka u Čapljini nije isporučeno između 50 i 60 penzija.
1: Kultura. Music Sarajevo, moje drago, vraća se na scenu Narodnog pozorišta nakon ljetne pauze 29. i 30. septembra u 19:30.
0: Prema posjećenosti, interesu gledalaca i kontinuiranom repertuarnom životu, musical Sarajevo, moje drago, svrstava se među najuspješnije predstave Narodnog pozorišta u posljednjih nekoliko decenija. Atmosfera tokom svake izvedbe pokazuje da publika prepoznaje predstave koje afirmiraju zajednički kulturni prostor i vraćaju pozorište njegovoj osnovnoj ulozi, mjestu, susreta, umjetnosti i grada.
2: Sport. Nogometaši Sloge i Borca sinoć su naknadno okončali drugi takmičarski krug Premijer lige Bosne i Hercegovine. Utakmica odgođena prije mjesec dana pripala je gostima rezultatom 2-1. Domaćin je ostao šesti na tabeli sa 9 bodova, gost je i dalje drugi, sada sa 16. Inače, redovni takmičarski krug u ovoj konkurenciji nosi broj 8, te su utakmice na programu narednog vikenda, a prvi će na teren željezničari Čelik sutra u 20 sati. Iza nas su i ogledi prvog kola Evropske UEFA lige. Benfica tukla Milan u gostima 2-0, zagrebački Dinamo izborio bod na gostovanju kod Hapoel Berševe, bilo je 0-0. Ostali rezultati: Ararat Sparta 1-4, Omonija Celta 1-0, Anderlecht Lyon 1-2, Bayer Leverkusen Celje 2-0, Olympiakos Jagiellonia 2-1, Sturm Ren 0-0 i Sunderland AZ Alkmaar 1-0. Preostali mečevi zakazani su za večeras. Sastaju se Levski Salzburg, Krete Hoffenheim, Bešiktaš Marseille, Celtic Ferencvaroš, Crystal Palace Lech, Juventus Nijmegen, Lillstrom Torense, Real Sociedad Bournemouth i Viktoria Plzen Royal Union. Junior iz Rimskog bili su ubjedljivi u prvom meču četvrtine finala Lige nogometnih prvaka Europe. Tim Lincolna sa Gibraltara u Mostaru su savladali 6-0. Antonio Arapović postigao 4 pogotka, Ante Šunjić 2. Revanš na Gibraltaru slijedi 13. oktobra. U slučaju pobjede, Mostarci bi u polufinalu igrali sa grčkim PAOK-om. Srijeda je bila prvi takmičarski dan drugog kola Lige prvaka.

0: Evrope za rukometaše i drugu pobjedu u sezoni zabilježili su Vešprem, Nant i Sporting. Gudme Seger 36-34, Kristianstad Sporting 29-37, Vardar Nant 32-33, Berlin Vešprem 29-35, Kolstad Kielce 29-36 i Paris Saint-Germain Zagreb 34-30. A pred nama je i 18. Memorial Mirza Delibašić, turnir sjećanja na košarkaša koji je sa timom Bosne osvojio titulu prvaka Evrope sa reprezentacijom Jugoslavije olimpijsko, svjetsko i evropsko zlato. Program u dvorani D1 Kulturno-sportskog centra Skenderije u Sarajevu počinje sutra u 17 sati ogledom budućnost borac Čačak. Potom se nastavlja utakmicom Bosna-Temišvar. Dan kasnije pobjednici će igrati za prvo, poraženi za treće mjesto. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
2: Pojačava se intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 KKN Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajci, Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik na Rostovu, Mostar, Čitluk, Brdo Hum i pod Romanija Sumbulovac, Prevoj, Romanija. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
3: Nakon sunčanih i toplih dana u Bosni i Hercegovini slijedi postepena promjena vremena. Od petka očekuje se kiša i lokalni pljuskovi. Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo malo da umjereno oblačno, sunčano. Nešto više oblaka bilo je na sjeverozapadu. Temperature izmjerene u 11 sati.
4: Bjelasnica 10 stepeni, Ivan Sedlo 18, Bugojno i Sokolac 20, Livno-Sanski most i Sarajevo 21, Srebrenica 22, Bihać, Ajce i Zvornik 23, Prijedor i Zenica 24, Banja Luka, Doboj, Neum i Tuzla 25, Bijeljina i Trebinje 26, Mostar 27 i Gradačac 28 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne moguće su kiša i lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu i jugozapadu i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 31 stepen.
3: Hvala na pažnji.
4: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spiker Harise Temi, urednici emisije Sanje Medvečiragić i Dubravka Piplica.
5: Radio Feral, FM 100.4 MHz.
6: 12 sati i 18 minuta, bila je to dakle informativna emisija Federalnog radija. A mi nastavljamo dalje sa našim programom uz podsjećanje da je danas četvrtak, 17. septembarski dan tekuće godine, sunčano u Kalesi, 27 stepeni. Poslije podnevnim satima očekuje se porast na oblake. Kiša ili pljuskovi najavljeni su za sjeverozapadni dio Bosne. Mi nastavljamo gdje smo stali, a to je dobra muzika, marketinške poruke. Voditelja i dalje uz program Feral Radio.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik, DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišnje ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno, svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije

0: primarijusa Seada Osmančevića.
1: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rejincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rejincima.
0: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: ordinacija.duric@gmail.com.
1: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51 Živinice.
0: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: 035 740 009.
2: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 g 3,80. Rezanac melona 500 g 1 kg. Sky Cola 2 litra Marko 70. Više na robot.com.

0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Ževinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Ževinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Ževinicama pored magistralnog puta Novi Grad Ževinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bih.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Ževinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj, i to perzijski. Pa kako, druže?
3: Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

6 minuta, dobar dan, želim iz studija Radio Ferol. Dobar dan, kako ste mi? Evo mene sa vama u poslijepodnevnom druženju na frekvencijama 92,7 i 100,4 MHz. Četvrtak je 17. dan mjeseca septembra tekuće 2026. godine. Lijep i sunčan dan, temperatura 24 stepena. Aca Pejović kaže opušteno, baš tako, samo opušteno i bit će sve u redu. Do 14 sati vaše muzičke želje opušteno, šaljite muzičke želje, čestitke i pozdrave na broj 062-570-999. Dakle, sa vama danas do 18 sati, Alma, dobro mi došli. Hoćemo li piti podnevnu kafu ili smo je već popili? Kafe, kofi, kalesija, ne zaboravite.

0: imam iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste i nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
1: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojke.
0: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
0: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company.
0: Radio Feral Marketing.

Kemal Malovčić i Čardak, pozdrav za ekipu Feral Radija, hvala lijepo i sve ljude dobre volje, posebno za moju porodicu od našeg slušatelja Hasana.

E sad, pjesma, kaže, nosi naziv Sad ili nikad, Savo Radosinović. Međutim, ova pjesma Ne ljubi skitnicu ide za našeg slušatelja Saju iz Ževinica.

0: škola, zimnica, šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Nibospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Nibospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
2: Titanic Tuzla 035 366 554.
0: Velike akcijske rasprodaje, reklama, marketing, radio, perala 035 631 424.

0: Radio Feral Marketing. Feral Plastik. Feral Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feral Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feral Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feral Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feral Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. proizvodima iz Feral Plastika uljepšajte vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema.

0: web stranica.
1: Fintech software prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
0: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
1: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
0: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
1: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
0: i međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.
1: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
0: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
1: Kontakt telefon
0: 035-63-1111.
1: Web stranica
0: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Novo ime na estradnoj sceni. Dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom. Greški ti koraci, kod crni oblaci. Žena koja zna da voli. Adisa Šehić.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
0: i 062-384-552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: Radio Feral Marketing. Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa. Nova super akcija u Piemonte marketima od 12. do 18. septembra. Iz naše aktualne ponude izdvajamo mlijeko Megle 2,8% mliječne masti, 1 litar po super sniženoj cijeni od 1,20 maraka. Grah bijeli 400 grama, trend samo 1 marka. Sok fruk 1,5 litar, limun po super cijeni 1,95 maraka. Croissant vanili 6 komada, pistacija senzacionalnih 2,50 maraka. WC Net gel 750 ml. Ocean Fresh Pink Flower fantastičnih 2,80 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 12. do 18. septembra te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem

14:58, poštovani slušaoci, podsjećamo vas da tačno u 15 sati slijedi novi pregled vijesti Radija Federacije, nakon kojeg nastavljamo sa emitovanjem programa i studija Radija Feral.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Na lokalitetu Jelina Branduk kod Zenice oko 10 sati došlo je do nesreće u kojoj je prilikom održavanja pruge Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine stradao uposlenik tog preduzeća. Uviđaj vrši odsjek kriminalističke policije Policijske uprave 1 uz nadzor tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona. Kako je za našu televiziju potvrdila glasnogovornica uprave policije kantonalnog MUP-a Lejla Ekinović, stradala je osoba ČN iz Zenice.
3: Na način da je navedeno lice prilikom rada sa motorkom na održavanju dijela zemljišta u blizini pruge, odnosno rezanja niskog rastinja, pao, te prilikom pada je došlo do samopovređivanja motorkom kojom prilikom je izdiza dobio povrede. Službenici hitne medicinske pomoći su na licu mjesta konstatovali smrt.
0: Dvije osobe teško su povrijeđene u požaru koji je noćas izbio u domu za starije osobe na području Lukavca. Dok istražitelji utvrđuju uzrok, iz te privatne ustanove nisu željeli govoriti za medije. Ovo se dešava nešto nakon manje od godinu kada je u velikom požaru u Tuzlanskom domu penzionera stradalo 15 korisnika.
4: Požar je izbio sinoć u privatnoj ustanovi za smještaj i njegu starijih osoba na području Lukavca. Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, policija je prijavu zaprimila oko pola sata poslije ponoći.
5: Policijskoj stanici Lukavac je pola sata iza ponoći prijavljeno da je u jednom objektu za smještaj i njegu starijih lica na području Lukavca došlo do požara. Po prijavi je postupila patrola policije policijske stanice Lukavac. Na mjesto događaja su upućeni vatrogasna jedinica Lukavac te služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Lukavac. Saopšteno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona.
4: Dvije osobe su teško povrijeđene i prevezene u UKC Tuzla, dok su ostali korisnici doma privremeno evakuisani. Iz UKC Tuzla je danas potvrđeno da su oba povrijeđena pacijenta u teškom stanju. Ercija Ščerić-Mojedinović, glasnogovornica UKC Tuzla.
6: Pacijent

0: Inicijala HO ima teške opekotine, udružene sa inhalatornim opekotinama. Pacijent je intubiran i nalazi se na mehaničkoj ventilaciji. Drugi pacijent, inicijala MO, ima opekotine lica i tijela. Također radi se o teškim opekotinama.
1: O događaju je obaviješten dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Uviđaj su na mjesto događaja obavljali istražioci policijske uprave Lukavac zajedno sa inspektorom za zaštitu od požara da bi se utvrdio uzrok požara. Medijima nije bio dopušten ulazak u krug doma za stare osobe u kojem se požar desio, niti su predstavnici ove privatne ustanove željeli pred kamere. Novi požar u ustanovi za smještaj starih osoba dogodio se manje od godinu nakon tragedije u Tuzlanskom domu penzionera u kojoj smrtno stradalo 15 korisnika, a više osoba povrijeđeno. Iako su brojne ustanove nakon tog događaja preduzele dodatne mjere sigurnosti, novi požar ponovo otvara pitanje brige o najranjivijim kategorijama stanovništva. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
2: Radnici rudnika Mrkog uglja Kakanj još uvijek su u radničkom neposluhu, jer ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona ponovo je aktivirao odluku o nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica, jer su dugovi rudnika u Kaknju, Brezi i Zenici za zdravstveno osiguranje premašili 175 miliona maraka. Kakanjski komorati navode da je njihov rudnik redovno izvršavao obaveze prema zavodu, te da će zatražiti provjeru zakonitosti postupka zavoda prema rudarima. Očekuju hitno rješenje nastale situacije i nastavak proizvodnje. Sindikat radnika u zdravstvu i sindikalne organizacije Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu upozorili su na brojne nepravilnosti u radu rukovodstva KCUS-a. Istakli su probleme u vezi s pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom, prekovremenim radom, nedostatkom kadra i upućivanjem zaposlenih u druge organizacione jedinice. Navode da menadžment KCUS-a ne odgovara na njihove dopise i da izostaje dijalog sa sindikatom. Ako ovakva praksa bude nastavljena, najavljuju i sudske postupke.
3: Iz sindikata navode da menadžment Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu kontinuirano ne odgovara na njihova službena obraćanja, te da izostaje dijalog i uključivanje sindikalnih organizacija u pitanja koja se odnose na prava zaposlenih. Posebno ukazuju na izmjene pravilnika o radu, za koje tvrde da su urađene bez saglasnosti sindikata, te upozoravaju da bi takav odnos mogao dovesti do sudskih postupaka. Senad Sadiković, predsjednik sindikata radnika u zdravstvu kantona Sarajevo.
4: Hvalili su se otvaranjem novih 8.000 kvadrata prostora kliničkog centra. Postavljam javno pitanje gdje je potreban kadar, na koji način su popunjena ta radna mjesta, gdje su medicinske sestre, doktori, premačice, sve ono što je potrebno za tu ustanovu. Znači jednostavno priča se o nekom novom kadru, konstantno su otvoreni neki konkursi, a nemamo dovoljno kadra da bi naš pacijent imao bolje uslove.
3: Iz sindikalne organizacije Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu navode da se zaposleni, posebno medicinske sestre i tehničari, ali i radnice na održavanju higijene upućuju na rad u druge organizacione jedinice zbog nedostatka kadra. Posebno su naglasili problem prekovremenog rada. Kako je navela predsjednica ove sindikalne organizacije Elvira Istić-Karić, prekovremeni sati se ne evidentiraju i ne isplaćuju jednako na svim klinikama, dok bi prema zakonu svaki evidentirani prekovremeni sat morao biti plaćen zaposleniku.
5: Nažalost, klinički centar je doveo uposlenike u poziciju da samo tužbama mogu doći do određenih rješenja. Da, naši dopisi su jako dugi. U ovim dopisima, osim svih upita koje smo postavili, mi uvijek navodimo problematiku iz člana, iz zakona, iz odluke, iz akta. U istom tom dopisu se nalaze i odgovori onome ko to doista želi da pročita i želi da shvati. Mi na ove dopise ne dobivamo nikakve odgovore.
3: Sindikat od menadžmenta Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu očekuje konkretne odgovore i rješavanje pitanja na koja bezuspješno ukazuju već duže vrijeme. Ako izostane reakcija, najavljuju da će istrajati u zaštiti prava zaposlenih, te da će dopise koje su bezuspješno slali postati dokazi u sudskim postupcima. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Izazovi reformi zdravstvenog sistema u okviru današnjih društvenih i globalnih parametara tema je konferencije Održivo zdravstvo, financiranje, prevencija i perspektive zdravstvene zaštite. Uz nove modele financiranja razmatrani su i problemi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, odlazak liječničkog kadra te zaduženost zdravstva. Marija Buhač, Predsjednica vlade Her

0: Hercegovačko-neretvanskog kantona.
1: Županijska vlada je zadužena za izgradnju, opremanje naših zdravstvenih ustanova gotovo 50 miliona konvertibilnih maraka. Ali danas smo u trenutku zapravo kad smo ponosni na ono sve što smo izgradili. Mi danas imamo bolnicu, evropski standard, a naša sveučilišna klinička bolnica više nije bolnica tri županije, nego je bolnica za čitavu regiju.
0: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je dodatnim carinama Evropskoj uniji ako Unija dopusti Kanadi da postane pridružena članica. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u godišnjem govoru poručila je da bi Kanada trebala postati prva pridružena članica, iako takav status u Uniji trenutno nije moguć.
2: Mnogo vike ni za što. Tako bi se mogla komentirati saga o priključenju Kanade Uniji kao pridružene članice. Predsjednik Trump tu je mogućnost nazvao smiješnom, te ustvrdio da je Kanada užasan trgovinski partner.
3: Ako to učine, smatram da to neprijateljskim činom. Uvest ću veoma visoke carine ili obustaviti trgovinu s Europom u mnogim područjima. Dakle, ako to učine, ako Europa to učini s lošom namjerom, ako je namjera dobra, onda je to u redu, no ako je namjera loša, uvest ćemo im veoma visoke carine.
2: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u Europskom parlamentu u Strasburu u svome godišnjem govoru o stanju Unije rekla je da Europska unija želi dovesti razinu odnosa s Kanadom na najvišu moguću i pozvala je da postane pridružena članica, iako takav status ne postoji prema ugovorima Europske unije.
4: This is not a partnership against anyone else.
5: Ovo nije partnerstvo usmjereno protiv bilo koga drugog, već partnerstvo za našu zajedničku snagu. Ukratko, želimo odnose s Kanadom podići na najvišu moguću razinu. I, dragi Mark, rekla sam da moramo hitno preispitati i osmisliti naša partnerstva. Stoga bih željela s tobom raditi na tome da se Kanadi otvore vrata kako bi postala prva pridružena članica Evropske unije.
2: Kanadski premijer Mark Carney, koji trenutačno vodi trgovinski rat s Trumpovom administracijom, pozdravio je prijedlog Unije o mnogosnažnijem savezništvu, ne spominjući izravno pridruženo članstvo. Carney je ranije ovog tjedna izjavio da njegova zemlja želi izgraditi jedinstveno savezništvo s Unijom. Stručnjak za međunarodne odnose sa Sveučilišta u Zagrebu, Goran Bandov, smatra da je poziv Kanadi prvenstveno poruka SAD-u.
6: Ovo što se dogodilo zapravo juče je jedan korak prema ostvarivanju čvršćeg partnerstva između Kanade i Evropske unije, ali u ovom momentu zapravo to je bez konkretne provedbe. Ne znamo kamo to točno sve trebalo bi ići. Ono što je u ovom momentu jasno, to bi trebalo biti jedna lepeza između trgovinskog ugovora koji je više manje sada već u nekom konačnom okviru između Kanade i Evropske unije i punopravnog članstva. Znači, negdje između toga bi se to trebalo nalaziti. Što će to značiti, točno ne znamo.
2: Von der Leyen je najavila i da će Unija koristiti sve raspoložive instrumente kako bi smanjila, kako je kazala, neodrživi trgovinski deficit s Kinom. S tim u vezi Financial Times piše da je Unija zatražila od Kine da dobrovoljno ograniči izvoz hibridnih automobila na približno 15% tržišta Europske unije u nastojanju da spriječi daljnje trgovinske tenzije i negativnu vanjsko-trgovinsku bilancu. Za Federalni radio, Damir Šimić.
0: Evropska komisija usvojila je prijedlog zakona o zaštiti djece kojim se predlaže ograničavanje pristupa društvenim mrežama djeci mlađoj od 13 godina. Također, prema ovom prijedlogu, djeca bi mogla kreirati vlastite naloge na društvenim mrežama tek sa navršenih 15 godina. Roditeljima ili starateljima djece u dobi od 13 i 14 godina bilo bi omogućeno da kreiraju mini naloge kojima bi djeca pristupala putem naloga svojih roditelja ili staratelja. Rijeke širom svijeta imale su jednu od najsušnijih godina u više od tri decenije, dok se glečeri i dalje povlače, a zalihe podzemnih voda smanjuju, što uzrokuje sve veće rizike po sigurnost vodosnabdjevanja, saopštila je Svjetska meteorološka organizacija. Godišnji izvještaj UN-ove agencije o stanju globalnih vodnih resursa pokazuje da je hidrološki ciklus sve nestabilniji, pri čemu dugotrajne suše, velike poplave i smanjenje prirodnih zaliha slatke vode pogađaju zajednice i privrede širom svijeta. U Sanskom mostu izmjerene vodostaje rijeke Sane od svega 69 cm, što je najniži nivo u posljednjih nekoliko decenija. Ovaj podatak prema agencije

0: Agenciji za vodno područje rijeke Save potvrđuje zabrinjavajući trend da iz godine u godinu bilježe sve niže vodostaje, što se pripisuje izraženim klimatskim promjenama i dugotrajnom nedostatku padavina. Tokom ljeta rijeke širom Bosne i Hercegovine bilježe vodostaje ispod normalnih granica, a Sana je ovih dana zabilježila rekordno nizak nivo. Također, biljni i životinjski organizmi suočavaju se sa otežanim uvjetima. Požar na čvrstinci na lokalitetu Razvale i dalje je aktivan, a zbog nepristupačnog terena, gašenje kopnenim snagama trenutno nije moguće, saopšteno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Angažovane su sve vatrogasne snage iz Jablanice te susjednih gradova i opština, a požar se i dalje širi. Gašenjem iz zraka pomažu air traktor i helikopter. Zbog širenja vatre zatražena je međunarodna pomoć i angažovanje dva kanadera iz Hrvatske. Požar na ovom lokalitetu aktivan je od 12. septembra. Poštar iz Višića kod Čapljine Stipo Jukić, čiji je nestanak prijavljen prije nekoliko dana, uhapšen je na međunarodnom graničnom prijelazu Bijača. Jukić je posljednji put viđen 5. septembra, kada se sa prijateljima zaputio prema Mostaru. Kako je ranije objavljeno, iz Mostara je otišao za Sarajevo, pa za Tursku i na kraju za Tajland. Slučaj poštara Jukića izazvao je veliku pažnju, jer u trenutku njegovog nestanka u Čapljini nije isporučeno između 50 i 60 penzija.
1: Kultura.
0: U Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli svečano je otvoren jubilarni 20. internacionalni binjarni festival portreta Interbifep. Riječ je o jedinstvenom umjetničkom događaju u Bosni i Hercegovini, ali rijetkom u regionu. Od klasičnog crteža i tradicionalne grafike pa do savremene fotografije i inovativnog video art portreta, ovaj festival to sve objedinjuje i pokazuje da portret kao motiv vremenom ne zastarijeva, već se transformiše sa društvom u kojem živimo.
2: Interbifep je međunarodni bijenalni festival portreta u oblasti crteža, grafike, fotografije i videoarta. Uz uvažavanje svih individualnih sklonosti autora i stilskih pravaca u suvremenoj likovnoj umjetnosti. Radovi za ovogodišnji festival su stigli iz 26 zemalja, a selekciju za učešće su obavili kustosi Centra za kulturu Tuzla. Amra Čebić, rukovoditeljica Međunarodne galerije portreta Tuzla.
3: Važno nam je da uključimo umjetnike iz cijelog svijeta i da na taj način publika u Tuzli ima priliku vidjeti šta je to aktualno na svjetskoj umjetničkoj sceni, ali također da i naši domaći umjetnici imaju priliku izlagati uz ove internacionalne umjetnike.
2: Lea Jerlagić, likovna umjetnica i učesnica festivala.
4: Jako mi je drago da sam ipak uspjela i doći nekako podržati čitav događaj. Predstavljam se sa kombinovanom tehnikom kojom se i bavim posljednjih desetak, možda malo više godina. Radi se o kombinaciji kineskih štamparskih tehnika, kineskog drvoreza.
2: Izloženo je ukupno 119 radova koji su plod rada 75 umjetnika, a regionalni žiri je imao zadatak odabrati najbolje u 4 kategorije. Adis Elias Fezić, član žirija.
5: Portret podrazumijeva čitav niz reinterpretacija i senzibiliteta i tehnika. Nas troje smo pokušali napraviti neki konstruktivan dijalog gdje će naši senzibiliteti svaki doći na neki svoj način do izražaja u kome ćemo pokušati dobiti pobjednika.
2: Riječ je o diplomama Ismet Mojezinović i Haim James Pinto, koji su dobili japanski umjetnik Minoru Goto i Tuzlak Munever Salihović, te otkupnim nagradama za grafiku, fotografiju, video art i crtež kojima će biti obogaćen Fundus galerije. Almir Šehić, dobitnik otkupne nagrade za crtež.
6: Sasvim poseban osjećaj, kad te neko izdvoji od svih, nije sve jedno, baš bude užitak, ugodno se iznenađe. Pogotovo što se radi o autorima koji dolaze iz cijelog svijeta. A onda biti izabran između svih tog privilegija i čast.
2: Nagrada publike bit će dodijeljena nakon što budu objedinjeni glasovi posjetilaca u Međunarodnoj galeriji portreta i sa zvanične Facebook stranice. Izložba portreta 20. Interbifepa bit će otvorena do 25. novembra. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
1: Sport.
7: Nogometaši Sloge i Borca sinoć su naknadno okončali drugi takmičarski krug Premijer lige Bosne i Hercegovine. Utakmica odgođena prije mjesec dana pripala je gostima rezultatom 2-1. Domaćin je ostao šesti na tabeli sa 9 bodova, gost je i dalje drugi, sada sa 16.

0: Inače, redovni takmičarski krug u ovoj konkurenciji nosi broj 8, te su utakmice na programu narednog vikenda, a prvi će na teren željezničari Čelik sutra u 20 sati. Iza nas su i ogledi prvog kola Evropske UEFA lige. Benfica tukla Milan u gostima 2-0, zagrebački Dinamo izborio bod na gostovanju kod Hapoel Berševe, bilo je 0-0. Ostali rezultati: Ararat Sparta 1-4, Omonija Celta 1-0, Anderlecht Lyon 1-2, Bayer Leverkusen Celje 2-0, Olympiakos Jagiellonia 2-1, Sturm Ren 0-0 i Sunderland AZ Alkmaar 1-0. Preostali mečevi zakazani su za večeras. Sastaju se Levski Salzburg, Krete Hoffenheim, Bešiktaš Marseille, Celtic Ferencvaroš, Crystal Palace Leh, Juventus Nijmegen, Lillstrom Torense, Real Sociedad Bournemouth i Viktoria Plzen Royal Union. Srijeda je bila prvi takmičarski dan drugog kola Lige prvaka Evrope za rukometaše i drugu pobjedu u sezoni zabilježili su Vešprem, Nant i Sporting. Gudme Seger 36-34, Kristianstad Sporting 29-37, Vardar Nant 32-33, Berlin Vešprem 29-35, Kolstad Kielce 29-36 i Paris Saint-Germain Zagreb 34-30. Počela su takmičenja na šahovskoj olimpijadi u Samarkandu. Smotra je okupila 400 reprezentativnih sastava iz cijelog svijeta koji će do podija namijenjenog najboljima doći nakon 11 takmičarskih krugova. Muška reprezentacija Bosne i Hercegovine na startu je savladala birani tim San Marina 4-0. Pobjede su zabilježili Sanjin Čulum, Rijad Burović, Dejan Marijanović i Ismet Mešić. Danas u drugom kolu sastajemo se sa selekcijom Francuske. U konkurenciji šahistkinja Milana Babić, Maša Babić, Maša Maksimović i Sara Jaćimović su 4-0 tukle Senegal. U drugom ih kolu čeka reprezentacija Kazahstana. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Pojačan je promet vozila na većini gradskih saobraćajnica, kao i na prilazima gradskim centrima te na frekventnim pravcima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina, na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna u mjestu Goduš, do 19 sati obustavljen je saobraćaj. Za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno. U jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi očekuju se na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje je moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Sanjin Bećiragić.
3: And now, ladies and gentlemen,
4: uvijek za vas, Radio Feral.

malo neki predah uz kafu, pa evo i uz dobru muziku, dobro društvo na talasima Radija Feral. Onima koji rade bit će lakše, pojačajte samo muziku i muzika je ta koja nas pokreće. Ja govorim iz ličnog iskustva, a što se tiče vremena, sunčan, lijep dan, dakle i to nam ide u prilog za dobro raspoloženje. Iako meteorolozi kažu da bi danas do kraja dana moglo biti kiše ili lokalnih pljuskova, ali u svakom slučaju, eto ih, sutra ako ne dođu danas, bar prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u naredna tri dana, dakle petak, subota, nedjelja, oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima, ali dnevnom temperaturom do 28, a na jugu do 31 stepen Celzijusa. Dakle, neće biti baš tako hladno, ali eto malo i tog osvježenja. Družimo se do 16:30 kada slijedi drugi pregled vijesti i Radio Feral uz muziku i reklamne poruke, naravno. A od 17 do 18 uz vaše muzičke želje, šta da vam kažem, ako imate neku muzičku želju i bez toga, ma pišite, tu smo da se dogovorimo.

0: Radio Feral.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deterđent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
4: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
3: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
4: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
3: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
4: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz Etno Avliju.
3: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
4: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
3: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
4: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
3: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata. Narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
4: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
3: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
4: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
3: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
4: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
5: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
6: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
5: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
6: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
5: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555,
6: Titanik Tuzla 035 366 554.
3: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop. Vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda. Direktno iz Istanbula i specijalna ponuda zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to. Istanbul Shop.
4: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
5: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: kilometara. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Vikend počinje akcija Kreće u robotu. Paprika roga samo marku 85. Batak sa karabatkom kilogram 3,95. Keks karmela 400 grama 3,45. Deterđen za veš Duel 60 pranja super ponuda samo 10,95. Vaš robot.
2: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: marketing Radija Feral.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeže.

Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme je za drugi pregled vijesti iz čijeg sadržaja izdvajamo. Dvoje povrijeđenih u požaru u domu za starija lica u Lukavcu. Data saglasnost za prijem 300 novih policijskih službenika u Tuzlanskom kantonu. Ovogodišnja kalesijska likovna kolonija Klik 2026. Okupit će više od 20 umjetnika iz Bosne i Hercegovine. Sutra vrijeme oblačno uz umjerenu vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno. U požaru koji je tokom noći izbio u objektu za smještaj i njegu starijih lica na području Lukavca povrijeđene su dvije osobe koje su prevezene u Univerzitetski klinički centar Tuzla. Ostali štićenici objekta privremeno su evakuisani. Iz policijske uprave Lukavac saopćeno je da je požar prijavljen policijskoj stanici Lukavac sinoć oko 1 sat poslije ponoći. Na mjestu događaja upućeni su pripadnici vatrogasne jedinice Lukavac i ekipa službe hitne medicinske pomoći. Doma zdravlja Lukavac, prema informacijama iz UKC-a Tuzla, pacijenti inicijala OH, rođen 48. godine, zadobio je teške opekotine udružene sa inhalatornim opekotinama, intubiran je i nalazi se na mehaničkoj ventilaciji. Drugi pacijent inicijala MO zadobio

Bio je pakotine lica i tijela. Opšte stanje oba pacijenta je teško, potvrđeno iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Dežurne ekipe ove zdravstvene ustanove zbrinule su povrijeđene osobe te nastavile njihov operativni i daljni medicinski tretman. Požar je izbio u privatnoj ustanovi ekskluzivni dom za starija lica hotel Ahmedić u Mosorovcu kod Lukavca. O događaju upozna dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, pod čijem nadzorom će istražitelji odjeljenja kriminalističke policije policijske uprave Lukavac zajedno sa inspektorom inspektorata za zaštitu od požara po potrebi i drugim stručnim osobama obaviti uviđaj. Uprava policije i Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona trebala bi dobiti 300 novih policijskih službenika, objavio je premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Prema njegovim navodima data je saglasnost upravi policije MUP-a Tuzlanskog kantona za prijem novih službenika, a kao jedan od ključnih razloga naveo je veliki broj očekivanih odlazaka postojećih policajaca u penziju. Najavljeni prijem nastavak je aktivnosti na kadrovskom i tehničkom jačanju uprave policije. Vlada je 11. septembra dala saglasnost na izmjene pravilnika u unutrašnjoj organizaciji MUP-a Tuzlanskog kantona, pri čemu je kao jedan od ciljeva navedeno popunjavanje potrebnog broja policijskih službenika i stvaranje uslova za njihovo interno napredovanje. Izmjenama unutrašnje organizacije predviđeno je i formiranje odsjeka za bespilotne letjelice i zračno osmatranje u okviru Ureda direktora uprave policije. Novi odsjek trebao bi omogućiti plansko korištenje dronova za nadzor, prevenciju i rasvjetljavanje krivičnih djela, praćenje sigurnosno značajnih događaja, nadzor saobraćaja, traganje i spašavanje te postupanje u vanrednim situacijama. Javna ustanova Bosanski kulturni centar Alija Izetbegović Kalesi organizuje Kalesijsku likovnu koloniju Klik 2026. koja će biti održana 19. i 20. septembra na lokalitetu Ribnjaka Jukanović u Vukovijama Donjim. Ovogodišnja kolonija okupit će više od 20 slikara iz Bosne i Hercegovine koji će kroz zajednički rad, druženje i razmjenu umjetničkih iskustava stvarati nova likovna djela i doprinijeti promociji likovne umjetnosti na području općine Kalesija. Program kolonije počinje u subotu 19. septembra u 9 sati i 30 minuta kada će u galeriji Bosanskog kulturnog centra Alija Izetbegović Kalesija biti upriličena izložba slika Klik 2025. a svečano otvaranje Klika 2026. planirano istog dana u 14 sati u Vukovijama Donjim na lokalitetu Ribnjaka. Organizator Klika 2026. je javna ustanova Bosanski kulturni centar Alija Izetbegović Kalesija uz podršku općine Kalesija i Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona. Sutra se u našoj zemlji očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme u jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima, poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi očekuju se na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina, vjetar slab do umjere na jugu i jugozapad i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 28, na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Feral.

0: ponedeljka do petka radi i to trebate znati od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osfarm, sve za vaše zdravlje ima, jer Osfarm apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
0: U svim Osfarm apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osfarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
1: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke. Radio Feral. Marketing.

0: Radio Feral Marketing. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bosco urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bosco, 30 godina inspirisani vašim uspjehom. Nova super akcija u Piemonte Marketima od 12. do 18. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo mlijeko Megle 2,8% mliječne masti, 1 litar po super sniženoj cijeni od 1,20 maraka. Grah bijeli 400 grama, trend samo 1 marka. Sok fruk 1,5 litar, limun po super cijeni 1,95 maraka. Croissant vanili 6 komada, pistacija senzacionalnih 2,50 maraka. WC net gel 750 ml. Ocean Fresh Pink Flower fantastičnih 2,80 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 12. do 18. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Slobodan muškarac u 50. godinama traži ženu za pomoć u kući i oko kuće, ali i za razgovor. Prednost imaju osobe koje cijene iskrenost, poštovanje i ozbiljan pristup dogovoru. Prijave putem WhatsAppa na broj 0041 76 433 1914. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
0: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.
0: Radio Feral Marketing.
5: Sinan Sakić, za slušatelja Srce me otkucalo.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i šestokomornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišnje ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

0: TV Teka, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
3: D.O.O. Živinice.
2: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
3: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
2: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
3: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
2: Dobitak kakvom se niste nadali.
3: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Mangstalog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
2: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
3: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
2: i 062 384 552.
3: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
2: D.O.O. Živinice.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

0: Velike akcijske raspodaje reklama. Marketing Radio Ferala 035-631-424.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacija Duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić.

0: Vučević u Živinicama.
1: 035-740-009. Velika akcijska rasprodaja reklama. Marketing Radio Ferala 035-631-424.

0: poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Velika akcijska rasprodaja reklama, marketing radio Feral 035 631 424.

0: Radio Feral Marketing.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Radio Feral Marketing.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555
2: Titanik Tuzla 035-366-554
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral

daj dozvoli suza da krene. Tu si, priznajem, snažnija od mene.